kwansem emro e wogidie ne awrehye mu se urade be kan ye ho se ne be betumi aboa wo enye tumi so enye ho den so ye urade ho ho e mompa urade tumfo ye shira wo bebre se nenso de aba wo nan ase e bompa ye de wonsem a e be ye hye wo nsa urade fo tumi no aho de nyina taakyire ne nye ye tiefo ye e da waso ye yesu di mu na ye bompa ye amen. Na hotwe ba kunu Nyankopon adom ye hwe asem a watu din se few in the narrow way. Nipa ka krebi ino mesie jina se kwa hia hia na ombe faso. Esu fa nye mre na esu adomo ho. Ufaso a abobe wati wati wafuru honi ade. So yechile no ubinya enije forever. Ene ye hwe followers in the broad way. Nipa dom ke siye nara ino omunam kwa ntetre tenu so. Matthew chapter 7 verse 13. Matthew sempa 18 sonche mudu miensa. Yesu se munche ne opron tia tia no mu. Na opron son ne kwa ye tre ni die ko oseye mu no. Na wwa wuhunu no e ye pi. Omo mu nam kwa tetre tenu su ye pi. No kwa se mne obye ni wa sebi. Wa jine mu da obro ni su ye normal person. A obye hun se ya su ja bonfa ye je kumo. Na unna mwa anwa kwa kukurum. Nobody will do that. Obie enye sa. Yise bibi e ha odie. Yise wajin oho pa. Unye sa adie no. Asimbisa ni se. Ade inti na Yesu kanchre yense. Kwa nte tre teno. Eko oseye. Nenso inipa do donare uwi ase. Hwa na omso omope. Ube kenya msima ye die omso e hwa ni epe. 2 Corinthians, Mitro Huntasem Nientia, Etisa. Corinto Fongoma, Etosumi, and no, Eti, and nine. O Ken Frinch, Mummy, and Sanoa. 2 Corinthians, chapter 4, from verse 3 and 4, no say. Na say, ya sem panoswa kata. E swa kata wa wo yiranumu. Womuni, we are seeing ya me, Efra wa wo yin ye no, ajinini. The Christo yin yang kupon isu bane ni mu nyam asem pano hain an shrey ama won. Osi, adi inti na wuka safa kwa nte tre te huwa. Uchre se vienu ye ja eni wuguo isu ni sitware. Ni ni pepi na msuo. Osi ni inti etisa anise. Asem pa efa kwa hiyan hiyanu huwe kwa unkono.

ye pasa amro non so. Wana wa ye ne won, otan koko oswa no, ye sumina etu. Na me man baba emu mu yoswa ketuya, sini Sodom bwone no die. Enunti na ubutu no amunum. A enye ensa na esay no. Ne mapo ma hon, te sine suchirema. Wohuanso sine nufusio. Wohunan bre sine nchoma. Wonipe duya te se huabwo. Afei die, weni mbire sine jebidi. Wuhu wa mrono suwa, wuhu won. Wonwe die, afemfam wondu mpe hon. Achi mwirichi ayesi duya. Wana watoto afrano die yesine wana. Watoto ekoma nwa, efuemu nobaya abo wunti. Wukusa sienu. Ma wanyem shishi won. Edu wansa nwa wanra wanyefunuma. Wadi wanye eduyane. Mema mbaba seyenu. Ewradia yinabufu sienu edie wye. Wefie nabufu a ano ye dinu egu. Wasosi umuja. Ama nwa sini nyina soo. Asasiswa himfo. Ni wiasifuo nyina anye ni. Se ohuhihiafuo ni otamfuo beba besheni Yerusalem apunumu. Nadifuo bone ne nasofuo mumu yenti na ebasa. Ma woshye tene nefuo muja womfinfi. Wakika se enifrafuo womrononso. Wadi moja egugu womfinfi. A inti wontimi enka wantadie. Watinye muchire wonse. Mumfriha mwa muhuekum. Mumani. Mumani. Mumfa monsanka. Wujwane kuchinchi ni yeno. Wakana mama emuse. Wankoso ntina hebiu. Eradianka sana apansamu won. Onkoso nfe won. Wanfe asofu enim. Mpenye nim amenyam. Mpenye nim amenyam. Ye nida so ushe ye mua emano kwain. Ye anfe ye honu. Ye fye omaya wanti minye ye mkwano kwayara. Watuwa ye anamon. Na ye ntumi anante ye montineso. Ye wye ya ben. Ye nehi. Ane ye wye ye du. Ye tifuwa hu ye harasine osura kodie. Wuti ye yirede yirede miposo. Watite ye esreso. Ye hinu mua hume. Die uradia sara nono. Wachire no wamine mu. Onua ye kan se. Ni yunasina yibinyankwa. Amame muno. Ma uhon sawo. Na weninye. Edom baba wuti us asase sono. Wonso osuna amanihunu no betwem aba. Ube bro na wadeja adedi. O sion baba. Wemumu yo so aketia asa. Oma wonko so ntina otukrumu. Nenso. Edom baba. Obeba abetia wemumu yesuka.

petition bra usi nyami ni ho heli ni ho nyami wo ho kase chire odani ho di chire ye praise the lord ti si e kenyami asema nye ni ya ti efru bi ho ni eka nye nyami ye ni ya bra boom we preach with passion se ni ebe ya wa wunyi heli ni eno ube jie di se e ni huan kenyami mfan she bai bumo iti wose mi shishe ma bra bo ye se ni ebe ya kwa nchire nyami ya ma ebe tumi ya buwa miye me jani ya fi heli mono me yen me genie fi hen manye nye e hell ni ho afi na odem no ahyase na otremu esua wo hyase e to ntwada all through eternity adofo no mo ehu se nyame onye ohwini no kekan sem hunu na sem bia wo ka ye no kre eti wo ka ni mark chapter na yesu christo na na ekasa no eno wo ka kire ye se se won se tu sintudu a twa eyi ma wo se wo di basini be konkwamu Esin se wo ensem yenu na odi beko amanihunu kro mo ja enumu danumu de won aboa enwuo okra no enwu ohohom enwu na ojanu so enumu da na se wo naitu sintu dia twa eyema wo se wodi nensin beko nkwam esin se wo enan mienu na odi obeto amanihunu kro de won aboa enwuo na ojanu so nyedai enum wo se wani etu sintu dia tu Eye ma wose wudi eni kro ebe konyankupon ahinye mo sense uwo eni mienu na wode obeto amani hunu kro mdiye wabua enwo na ijanu su numuda. Verses 43 to 46 no, 47, sa short passage no usisum kwa mprensa. Usisum prensa. Ache se wachire ensa dieni yeno kre e wum. So kase tuweni, anyesa wakofa fitie tuweni. Pia onsa, anyesa wakofa sike pia onsa. Se onse ni fana, se onse benkum. Ni ya wakane se, wiasi wo ya ye woman. Obi woha nyanko pwa adomo, wo ontete ye papa. Bebi ya woman, ni mamne papa di nyami asma titino. Se sukuno obe kwa, obe wena wakofa yonko bia, osi nyamini ho. Ni nika bonasne, tisa adria edia humaso nasne. Na ototune nai, chese nya adia wo ni nyami wo bibia ye. Na wakofa se ni pakrona damfua. Nyami a wo nyina obegye firi onsem na oji nyami firi onsem so hell na oyɛ dan okro bi so opɛ wadamfo na sempa na bible se se upɛ na sem te se wonse nifa upɛ na sem te se ni woni hu hia no mpo ayɛ dan twa no firi ɔ te wo firi ne ho se ne bɛ ya wonfa wonkɔ amane hunu krom so nya ne hell kwa mo no nkɔ ayɛ dan onkɔ eni so ɔde wo ka ho na ɔde wo kro weni no kwasɛm ɛwɔ kyerɛ ɔsɛmu eni so wo wiase a men keka deɛ nkurɔfo hunu ɛkeka no ogyegyentwiefoɔ no keka no bible se ogyegyentwie no ɔse n'akoma mu sɛ nyame nyɛ dɛn ɛni hɔ gyegyentwie no ɔse n'akoma mu sɛ hell ni hɔ heaven ni hɔ gyegyentwie ne kwase akyiri kwasea ɔno nya adeɛ a onim nyansa yɛ wiase nyansa nko onim soro nyansa nti ne nyansa no nyɛ fuo nyɛ complete nyɛ total wode wo ho to so a dua bɛbu aka wo sɛmu ɛda wo kwani egusu be hu se wo ko bebi a wo ye de wo mpɛ Luke chapter 16 23 to 28 me throw the fact and the reality of hell ni nyame kasa wo kwa ahemfie na se ahemfu nkuma no kasa ubia kasa wie na ho henkese ne kase na na kasa bibia to aye de etwa nyame kasa bibia to etwa praise the lord nyame asem ba bibia to etwa Luke chapter 16 verse 23 Luka nsempeti du nsefi nchemu edyo numi ensa ekrono. Beba mi kenyi nechi huye nwa kache mse. Sofo, niye uka ene matidi yesu madamfu bi papa bi, papa kesie bi sikeni bi se. Bipa cho papa kesie lu, nasebu nche nyami ya sebu. Nyami dele ye fana. Praise the Lord. Praise the Lord. Ose, Luka nsempeti du nse nchema dionumi ensa. Omane ni so wo asamado. Nukrofosu uwe anasa. Pape nuwe uwo. So omane ni so wo hinfa asamado. Se makai chre ose, wenini huna dieno. Enye nkusu ya ni tuye tuye honi huna dieno. Nemo ye hum ni okra ne wo umono. Enune mene ninu yede yi huna dieno. Edi se honhom no okra no firi umu a eni nkosu enu guo nso ye dai ehuna de endi papa ne honhom ne ne kra firi ni mo na eni nkosu ya no wa asase so ehuna de nso osoro no ye dai no hua de e kire se wu a na ye dai ensai na oma ne ni so no e wo asamado no na owo ani nyane mo na wo hu Abraham e kirikiri ene Lazarus se wo twere ne kokum atre ne fo ko heaven ne boye fo

chiro DDT. Wa chiro nyu ahoma ode be she o mene nu wu. Wa chiro abro santintini bia bo kwa ku jina su nu ohuri wo ho atofo mu watete asere ne abasa. Timpedua na se no kra no obuma no do koto amani hunu kru. Nyese wo kwasan yo eya febo. Dodo ne nim o se na me ho chire me na amani aba me wi ana san da bi mpa cho wi ana san wa ensempi o wi achi. Eti ene yintume enka sa ankrofo no pi ho asem ne mo ye yi nipa ba kon bi e frani Job aye pese e kane ho asem senia enso hwe huru otu no na sa ne mani nyina o gina ye se bibe so ote ade bi ase se e ba se wo fa mane huru mu a na onyame makwan masa so hwe no ba enye adwen boni ne wo nyame trim nyame boni ni nimu se wama sa die no ekwan se mra wo so onfa ma se emese wujidie ne mo meme hye wujidie den omomo etu gold no ma yete ase se unya gold no a wo defa jem na ade bie nye wo mu no na efri mu etu ojidi ni nso se ne be na wujidie no beete se sika kokko ma sika mapa no e wo se fa jem igya no ne amane horo a eba wo so ye ma wo mu kosukui senke teacher for nye omo so hwa ke hunie wa bene ne wa bon ke hunie wa pass ne ne wa feli san so su ni nyame ma kwan ma sa ne ma no ba ye nsu ne se ne be a ewie kire ne se wutumu gina te se Job a na wo gidi aye tenten den ti nisi onya dwem boni bi atie nyankopon ne nyame te ho ye den no ma sa de ya ba me so da bi e wo se udi onidi enidi ni obuo e mo nyankopon enye wo nko enenye me nko ene efa mane mo Abraham oye odifu pa nyankopon ni pakese one ne yire sera omu ware ensoso na omu niba ndi se waware na niba ebia na omu na oyire na de mema no de bia de onka jese oba no kwa na mfumse onu free no mema ndi free omu da oba kase me enko hospital so se me enko so de bia na osi ne so na o demo no enye eniso yesa wo ye kristo ne huntume nyesa lord o hwire ne yire e wo sodom enso antone bible antwene okosua edi nyame echi joseph nso otono e ma midianfo na odino kwa efiasi potifo efie wini mamani ya eto no edino kwa tu efiasi nini ya kikaka hunyina ni nyine mono joseph ujine pinti eme urade david insuso ohine so etu nenisi nesu pamono wa kusi se oye sanko tro papa nusane hun ewuja david david ose otinini amani ya toson so radi yini free ni nyina emu te sa akunnifo a omo nyame mu nyina kasa kire ya enemu mayin tie de omo ka se ne be ya yensusu ye ntue agidi entwene te sa wotu twene na se yesu he was very much concerned wo se ah te me basa susu a me hu gidie e woni pamu ana ebra mamina owa sem no ko hu judge no ompesu ofi no na fe wo kasa no se te me basa susu me hu nipa binu te se Job me hu nipa binum te se Daniel me hu nipa binum te se Abraham me hu nipa binum te se Sarah na me hu nipa binum te se Joseph na se ne Kristo so no de che se gidi enka ho nyame so so yemfo ye ni hu no e na wo wochi so nye no na nyame hwe de ama wiase ase ya na se wawuo nyame ho ni wochi ntu ka se de dada o ka so o bebe o mai amaranfo nye wo wochi o nye wo time Yesu si onumpo ni mu tabu no na ye de na wo ka se da nyame so Yesu so obeba o maye me pacho menke kasa ansem ye hwe Job eti baako ichemu ensia ekro no ye hwe papa ni gidi pa na owo ye kan free ichemu ngotwe na osina urade ka kire satan se wadwene makoa Job nso ho no bie ni ho a otise ono asase no so obarima odimu na otene hallelujah jobu yesikani pa ukan verse 1 na ubehu oyesikani kese pa nsu ne dwuma mu no te se Daniel hwehwe mu na ye hu ba bi okutua bribe ye hu ba bi osisi obi ye hu ba bi obopo no di nya sika bibia yankopon na ne di ne ho adanse se jobu ye dey otene papa papa papa pa. Oh me mpa ye ne senke nyame be di e ho adanse sa osi otene yenonko osan suro nyankopon ye woni pepia na omukosisi aso de ma

near sorry any Bible. Debbie, we are see for no dear ombe kick and simbia and I'll call usum yami dada de dear na ye he de yam sumbi bribi dear dear bro ni de kikanka. No mabusun sum ne dear dear bro de omonka. Wa wo nyame no suche bosum no. Wo de na omuhunuka. Eti Bible e sheyen. The Bible enjoins us to hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Eti jidia ikure mo no. E shase no na emu e she na enam na kono. E Christo sum ni pe try e ho hye mpo fa Bible ni e kwa sorry. And this a basa niema e ko basa na so bon sam dia man ho ro brewa. Me many panu kaso we ya na midi na chi kwa sorry. Hebrew fong manu timi en san chi mo be kai do ba kon ene edumie no no. Dumi en san e do na sorry. Hebrews chapter 3 13 and 14. Na momuntu tu mo ho fo de biara a woda su bodin se ene eno na boni na da emprimu mu biara koma na se etumu gina sa o se enhyre de bebre nche mu dunai na ye nye Kristo hu bribi Kristo nye obi a wo sum no a wo boka ye sum no nya ade e se dwanti na emfasoti na edidwa emfasoti na ye sum Kristo ye nim se da kro ba befo ya ko heaven nen onya maye mpo obuaye wa ya kwan nyina mu mpe open to kwana ni enye Kristo hu bribi nen so gise die ye free asie de ye ho to so no nyankopon asma ye de ho to so no gidi asma ye de ho to so no tini asma ye de ho to so no ye so mu pintin kosi asie ye se duro ba bia ne ensa hojo ye nkotodwe mu hojo na ese e be kwa so ese e mo ye sori ese e be bo mpa na ese e mo eh ye be kinkan babo na ese e nkinkan ye hie obi e be kan yesu ho asma kire na ese ye nka de bi yen so mu pintin kosi asie onko Bible school da ba fi bra wo sakra en wo prichiche obi akọ Bible school mpo a won kenyam sem tuwa so sa ma mi suku kura sebi untumi nkọ enru bebia esu bie wano ahohon kronkron no ma wasem a wo ka ema ni pa sakra Kristo ni no no papa no no na yen se trouble kakre bi ba o si mi nkwa sori bi onyamsem no kra mi nka ni kakaka de na de abrɛ mi maramfo de asɛm na okikaro o si na ye nyɛ Kristo hu bribi nanso gyesɛ de ye free asɛe ɛde ye ho ɛto so no ye so mu pintin kosi asɛe. Praise the Lord. There's no leave or holiday for the true believer. The bia we ye Kristo ni papa, Kristo ni ma papa. We are full-time Christian. Obi no kind. Or see, you can't be a part-time Christian and expect to overcome the full-time devil. Yes, you can't be a part-time Christian and expect to overcome the full-time devil. Devil, or you full-time, 24/7, or not. O ye ne juma papa. Sen yobe obe chien jidi fo e fri jidi e numo. It is a woman no me no si ye Christo sumri ye patamwa. Ye to me konka se ta da. A branti e bin odini humo rade. O ya sore o Lagos. Di e bra o sakra en omko bo o mosuni adinti. E di na kakra na asofo ene Christo fo ma bin munu bin kosrano. E mwano sen e be obe tintim. Te na ocho se na ocho mienu echi omu kwaye. No se ah, no baby omu tu nenye papa. Wasan shwe ase. No se ah, brother na dey. O se brother na dey. U se bonsamu ye mi huwe juma 24/7. O sakra bonsamu yo huwe juma 24/7. Ajini fo piye nim. He haji se utre mwene tu. Nipana sakra nti eno anono. Debi o sakra yen wafi sumwa bahaymo. Wafi bonsam camp abwe Jesus camp. Wafi abosonson fu mwa ba a Christo fu munti. O bonsam wafu. Eni abre. Menyak mejami captive bako. Eti o he kwa obe faso obe sa china ede abanichi. Dise wan kwa nko kenya miyasama ebe mana hutoso o jidye nomo. Nwa buwane mwa tintim o jidye nomo. Nwa chini huwe free suma baha imuwa. Obe kono nwa sa ene chiko. Echilisa ino no.
oba de se fo no bi wasa na chi wokɔ kɔboa ho hwibra abrabɔ no a enya nyame yi ni firi mu no bonsam ka kye so wo sakra kura wo se nie man koyie eh wo sakra wo se nie man ye obi a wo ye arm robber en wo sakra correct pa ti onko arm robbery bill na ni namfofo a omo no omo ono omo ye arm robbery no hia no na samre sika no ma ti nie man koyie abamu ye bu bonsam ka se wo hu ugja ye wo hu ni ato it omo ka che se ah da da e hu watch also you say there ye na eni na wa hwese ni ah ye e bi oho to omo kikagu na sman wo ye na dwen se okay wo no be cooperation ba kon da no a omo cooperation na na mobile policy for bonutio no we wasakra wasako wechi uko dejem forever am robber onyi hell be ni no onyi heaven ni wonso wasakra no ugisa ne manu nyine di it is a uko wechi no akwa ko dejem forever what there we see we ka wato ne ma wo wo wiase nyina wagya ne ha na ko dejem forever nyesa afio na nye mfia pem nye mfia pipipem forever and ever and ever hunyansa wai eti amani biara ye fomu no inise eti enjidie so inise ti ahoma fa so ahofa ma so ena ayonkofa ye ni nyankopon wo anope bia ye sori anopa ni abompa ye ni akenkan ye babu ni nyame akasa akire ni enso yasan abompa ye akasa akire nyame ye namu nyina nye se ateni ya obi di ye ho ne adwene enye sika ye ni ho ne adwene nyame asem na ye ye dai ye adwene dwene ho kristo ni no no no bi okinka babu wiya osori ana enkrofo ateni ya di no nko ana oka ho asem na ojuntofo no ma ye tiasese se obi o kristo ni na so ye sa wo kan nyom ne di nkan no efi nchemu ba ko se enhyira ni onipa onante abonefo agina mu na onyina ne bonyefo kwan so na ontena fedifo tena bia ne mo urade mra so neni urade asem so neni odwene ne mra nsem ho ewia ne anadwo ozi se nipa kronti se dia etima subontene ho a esu abani bremo na na hahan empo de wo ye nyina ebewie ye praise the lord asem krona na joshua enso ka kire yen joshua enguma no iti ba ko wo kan firi nchichemu enwotwe no a wo kan firi enum na wo se yankopon ka kire joshua se wo bie nyina wanim won kwan na nyina se de medi mose kire no sare na medi wa kire it is okay ka bible a no do di a hye ho se ni yankopon di mose kire sa na obedi mi kokosu su achi praise the lord praise the lord personalize the word who say wo na nyame atwra to ho ama onye se uti baby na bible su ti baby o se sare na medi wa kire mi mpao na mi nyao wo ho enye din ese amania bentina wa yemre debi mahunya din na yenam be fervent na una ubeche asase a meka wejanom entam se mede bema wonu mu ama omei uhwa na enye din bebie ni wanyame pese ne mayemre ewo jidie me wo mpaibo mu ewo asori ko mu ewo tini abrabo mu obo bra tini wo adwuma mu ankankan samre bebie wiase adro bie bokro no ansa no jidie no wo jidie ho ne hye yensu ye jidie nhye ho enye kro no uwi aban sika na wo sister figures ni ade ene ade bobra eno omo mu ko jem no no omo nyina ko jem o man sakra no omo wo sa abrabo no omo nyina e free suru kosi fo mu nyina ko jem uduru ha wo da ewusi ye no samre na yesu aba ni nyina asai wo da asai wo so asai wo so bere wo so ti ye wo areshe mu ni jidie se se e bobra treni a ye nko jem da nyame de ye ko heaven praise the lord nti wo si wo hwara na enye den na ye nampa na hwe di emra me she makua mose nu nyina so ema ba kokure mfiri mu ene nipa bi yi bi firi bible no mu di bi ka ho de emre no ye be de de no de nyame fa wa de ye ntume nye o si mfiri ho nko ni fa na benkum na de wo be kro nyina wa di ye ema mra nguma yi mfiri wa num na dwene ho ewia ne anadwo ye nkrofo atenie ne dwene ho enye sika wunie ne adwene ho enye die medie na wo dwene ho wo dwene nyame asem ho
Nyamia oma anene die duane koma Elijah ono na wodwene ho. Nyamia oma nipa pepepim miensa aduane di wo sreso ono. Ono na wodwene ne ho. Dwindwin masem ho ewiane anajo. Na wahweha ye die wachiro wo munu nyina tie no na eno na wo kwan beye jojo. Na eno ne be si wo ye. Ye die eni bone kwan so e wo tren ne kwan so. Ze ye die bi obenya ne bone kwan so no twemu tan a uko jem ndie ye nteso ne enwan so ti se wa ye kra do se jem na opedi a minu ni trouble bi a ne se won peso ko ho de a memma ewiase hunu hunu a memma ohia hunu hunu a memma obonsa mo hine hina hunu hunu a jepin ti me urade urade on du ha moda obi bi urade ne ho to urade so no urade ma ne nim ngua sida osi min she wo se ye din na ye nam asemba kunu wesiso wesiso wesiso wesiso be fervent and steadfast steadfast min she wo se ye nam ensuro ne ma wakoma ye dai into if you say Erade unyankopon di wachi de wo kro nyina praise the Lord iti de Bible ka kire ye no no se se base ye Christofo na mane ye to ye a mo ma ye nto ye Bible ntwene mo ma ye hye nyame animo nyame ni nyankopon ni usore anopa wabompa ye akenka wo Bible wo tu nyom asem no wo akoma mo hye obi a one ne che wo ka asem no kira foforo agidifo ye wo kro mu nyina se sore de bia na ye kansem pa kire mo mo nsakra ya eko mu nyina be sakra na kede asema ye kanu su ye juma. Nye so ku prichi keke uwi ya no atu baibu wa chune na ubo bra fufro. Ebi, diye wu umune ye wabra bone ni ya fufro ye de enche. Let others see Jesus in you. Ma fufro enhu Kristo ewo umu. O jidini biya tise graphic, o tise guide, o tise times. Ankrofu tumrika koko pe bikin kaino. Upe umpo ni pe kin kain wabra bo. Osofo, ni pe kin kaino. Hi, wabrabo, why? Momunye good news if you wabrabo, praise the Lord. Oh boy, yes, you did, dodo. Mafufro, who Christo, a wumu, a brawo nam say, we are see, I hear bonny, we are seeing a bonsem, we are see, and if we are see, Mafufro, a who Christo, a wumu. Say yes, sir, and crophobe, who and so sneer down crophom, who cry Bible keke, a quas on and crophom, we are Christo for my pa. We are see for the orphans, so be a quas, so be a Christo, and so for be a preaching, be a Christo. Ntisa a Christofo ne nkrofo a omo page Christo omo deneni monyam ne na ho fadi omo dane trene ye de ne kronkron ye de bebi omo ne bia no sikampo ne dane mrim a osimi ni Yesu ana ye dai ekro si ye yesa de na ebeboa pa our attitude and response and reaction to our life challenges will either make us or mar us. Amani huru a eba oso ewo abrabo mu no nia ube ye no ene be chese be ye uya na se besel ibisao amani huru a aba oso no bia we ye utie mi na kane na ye Kristo ni ma papa uba wi uyiri wi ukunu wi odwuma sei na msenti watu Bible atwene mi pa cho that's not the best decision why uba wi ane nyame wi ba bia ken kan ye no na Moses ewu ti nyankopon frɛ Joshua na ɔse o master Moses wa yɛde wawu na me nyankopon me yɛde meti ase praise the Lord it is a ubu we nyame da so ti ase why so ba no de ne hu ma urade akwa kɔto na wo heaven sɛ wo gyina kɔsi awie a amane bi ato ne ni sɛ gye wo nyame frɛ wo nsam on some target no no ni plan nyina no no around the clock ohia usika eno ohia ohwe unyame eno yede eno ohia no dudu na nsu hu ne sa we na jisi manyeske gumata so e mi di truck akre na myaye ndise mahwire nyame kra enye hwe eyi bibi pa why si can't me found call heavy why oni panye wiase nyina na so ohwire ne kra emfa so ben ene wom iti se amane ba eni pa twa ho hia no mo mu hu sampa uda so akura wugidie no mo babu mayete ase se se basi ye hye nyame animo nyam nyame so be dai obe hye ni mo nyam na se egu nyame animo ase a nyambe ma ni guase kese aye dai akaye pese me kenkan free bible mu kire o first samuel chapter 2 verse 30 1 Samuel chapter 2 verse 30. Or say 1 Samuel chapter 2 verse 30. Ukai 29. Or say adenti
Ade inti na mutie tie mikuma fode, eni meduane fode, mashese,

pre me kura na won wo di mini no me di woni na won wo bu me nim tia no ebe bo ahohora ni buase kese na ebe dey ebe kan won eji se basa mani bia toa me pa cho men kese ntie nyame wai omomu nim nyame de omu kese tie nyame dada nyese bia mani bia to no nti na wo ojidi ni de o Kristo ni obi a wasakra wadwe na onesi heaven kwan so no me pa cho men kese ntie nyame da de bia hye nyame anim onyam say those that honor me I will honor and they that despise me shall be lightly esteemed. One would diminish no me di woni na one obu me enim tia no ebe bo ahohora ombe kwa enim guasim and he say ba se emre mu e din toa show positive attitude like Shadrach, Meshach and Abednego se ba se amani bia toa o se obo bra a ebe mani pa atwa ho hia ehun sampa unyame no da so tia se praise the lord o kai daniel echim etimiensa chimu du nine na ekosi edun otwe na daniel etimiensa chimu edu nine o se nebukadnezer bua se won se Shadrach, Meshach ni Abednego mo bua pa na mo ansom anyame na mo nsore sika honia midi masisi ho no afi de se mo siesie mo ho se ebra mobeti aben twene horo ne yi no mobekotodi a no problem na se mo ankotodi ambe hu se yes nti se o kan ewe na o se na se mo ansore no a edonu amu odimu begu oja efra na mfrono no mu no na onyame ben e no beyi mu afri mi ohene Nebukadnezar misan ye nyame nsam ni papa e no okasasa na otwe ba kono e no ne egina so ene se mrema kwan edunsia no se Shadrach, Meshach ni Abednego buase ohene Nebukadnezar se ehia yense ebua oye ho asem biara ehia yense ebua oye ho asem biara uwe yi bosom ena aso besom yensu ye nyame ade a osom no ye nyankopon sa no adwuma sika enuia aomodi ya bosom de nyame nsɛ no adwuma ye de ye bo obad ye som obade na nkasa enye ne wa ye no bi na ye de ye nyame a ye som no ebi sɛ sane man nyina ye hye nyankopon abufuo ye kiwade e wo nyankopon nim nso ene nipa wo hwɛ ewiase nipa aomodi wo ho ama bosom som enkabre kyire som okortism ne ye ka ho a omodɔ som pa nyame eni chisa ne man no bia ho iti efre mran e maimai eba asenye ya na ebinum kase mran tie enye bone omo ye young men omo sa ye men na mimi de tata me de be mon se three champions hallelujah game ben ye kese e chese nyami ni busumi ni ibako abosunsunfo no dosun che christofo mapa no na ye basa ye si dudu ofunu mon udru hell abi ho se dudu ofunu bon pa wa obi nya o punishment individually eti Shadrach, Meshach, Abednego, oma nshwe ni padom no, omu shwe nyami o wosro, praise the Lord. Eni edu mbe jina ho, omu ni manye mobo mobo, inti na mika cho se samanye tuwa. Demuka, Shadrach, diye, ni Meshach, ebintu ho, no wa yuwe ni mobo mobo, yuwe ni mbo sa, se samye mkwa soro, oh, nadie, dikame ba, ebi, menye sa, ye frem rain, ememe iba, ye frem won ba ye no, ye ja, eni edu won kotum, yo hinu bisa se de mugina na mugina na te obisa won se omudi akukodro na omo hompopo if you say omu nim omu yankopon praise the lord omukra mi ni se no omu nim se nyame beyi o ma frigye no mo omo se ye wogi die se nyame beyi ne se ama ne sa kra nyame nyansa mu se o mewu a eno nkyere se nyame ni tumi asa da bi eno na gidi fo pia omu nte ase o do want to nyame su se ne sa die ato da bi fa ho to no so why. So they were not afraid to die. No mu in stress on bewu. Nti omuka chen se nana ehu hia se e kan se fufuru bia kire. De kan kan ne hwa ne ye dey. E jina. Ye mpuye nyame da. Ye nsombo som da. Ye nkutu sika ho ne da. Iti nyese se ne ye ka se ye kutu ye jina ne ahwe ne ye beka na ne aka kire wo no. Enu ne nipa hu yombe report to ye ma wo no ehwa na ye gina na ohene no so awi ataso sese mo ankoto a mede mo beye dai betu game we ye serious game pa omuso mo ankoto.

if you say me wo mumu awreshe mu se mani gie ye mu nyina dea na me fira koma mu ahohia ne ahometie pii mu ade ne suo bebre na me twere mo enye se de mo werebe ho ne mo se de mo behunu odokese a me wo mamu na so bi ayi awre ho a enye me no yi ma awre ho na okwan bi so no me ka wei na me kasa anu mu anye den dodo eyi mu nyina awre ho ka mu mu bebre akasa onipa nanim no edo so ma no na me kasa anu mu anye den dodo eyi mu nyina awre ho ka mu mu bebre akasa onipa nanim.

fo yishra wo bebre se apim etuto nifa opidu etuto benkum nye se ye chen won e waduma kwa ne edasu ti ase da wasi se ne wodi aman ebre bi ma bi o mani e wo heaven anase hell mempae ni se bra won se mo be nya wonam hell kwan so urade wo bedani nani akyre heaven kwan so mempae ni se wodu tumi no ahode nyina beta wase machi na ye tiefu nyina yie ani nya ye kan so wo yesu dim na mebo mpae amen adofo nom se wo hwe wiase e wo mu ya ade ba kwani pa prehwehwe pa ne se obenya ba bi di ni trato

bompae Radio Kronkron show bebre se nenso dia cheyen e bompae se bra won se mo bey Radio Mayentia se ohunhun mu o Yesu de mo na ye bompae amen adofo no ye pese e kai o adisua ye sha se ne na nyame adwuma de beba wie the broad and the narrow way kwante trete ene kwan hia hia no e sha se ne ma wote ase se kwan hia hia no konkom kwante trete no ko owo mu owe ni ewie nenso awre ho sem ne se ni paka krebi ene omo nam kwan hia hia no so enye nyame pekra ne nyame so nsisane nhyehye ye se ne ebe a dom befa so bebi eda ne da se upa beka ho tisa wudru ha obehu se enya agodie ena ye hu se omo monam kwantetrete su no omo doso cham omo doso pa nipa no kose bre bre bre pim pim e wo ha ne ba kwato afa heaven kwan so na duduo na so opie omo gujem sa ena ye hwe finding and walking in the narrow way wo hwe wo hunu no ananti wo kwan hia hia no mo enipa desani se base ye hwehwe sika ahunya eni agrokra ba bi ehye bia ekwan bia so nipa bebo modern so obenya bi se ehwehwe di bia position oh eni edru ho enya sem ketua ba wo se nipa hrudwam sa ye hwehwe tumi a enya sem ketua na se abato dru ho ne koso ena ye hwehwe se ye be hu yan ebe popular so a enya gudie kura awre hu ni se ebra ye de e hu hye sa ne emu ne ye yahwehwe ni ehuno no ni nyina ya sase so ade de die mbe free ha ko osra hima mu no ye ni hu adaje is a pity awre hu papa papa papa papa sika eye ukwa umfanko papa no odibia pa eye papa papa papa ukwa odibia beka go wudru heavy ho anya de obie ko bo odibia no ho utumi a ukuta wa asase so da ho beka wani egu so utumi ni nyina asa kaya ko e bia e fre no strong my bro no ana meti su okumase akwanu ho den togolese no abetna na edwuma bie ni ho a wo kire na wo ntumi nye banane nsa ha no ene okowie obi cylinder ni fakro ebo nudua na strong mind mranti omunim no kohwese strong mind daho na chese ahodin nyina asa ti mehu ya na medimrika kwe na mepe tape ni message se ukwa jide odbe kurube ubefa kwai so akọ kenya me asem chire no bompae na mdi share ni sem strong mind utumo ekukru ni makese ono a utumi kukru no ho enipa de ni agi ni wiase ha nyame asem ba de chini adesan ba yemfa nye hwe enka nipa de so nyame de so ne beka enipa pi huru nyamsom ho pa so adwen sakrama papa no omuni bi ukanyamsoma emi enso se owi ha no okokontoko owi ha no okono nsa owi ha no okobu adwaman enye no ne de ko heaven hwehwe kwan hia hia no hunu na faso Luke chapter 13 verse 24 we Yesu Kristo enu mu asem o se no kachre won se yesu kachre won se mon pre enchene e protiatia no mu na misi mo se ni pepi ba hwehwe mu ahyene na won tumi if you say conditions na wo ho no mo yo madwen se e na ya no mo we free se ya adom wo uji tum so pese o ja boni nya me ma wadom obi en ho de ne patapa na ho de ja boni da won tumi adom no ba e bua ma wujai boni wose bebi e boni adoso nyankopon ma na dum so broso mai kubiti se sola boni akwati no akokwa no e be na nkotumi ejai boni e ya dum no kachiro Ephesians chapter 2 wose adum no nem gidie so e de agemo enfrimo a no bia ho ahoa no e nyankopon akyede e titia

0: tene ye pa. Say ye ti se wi ase ya manye wi ase. Eye wo how wi ase. Abon se mu di hini wo hei. Uchi mu taya ube ko amanye mo. Adiso abeba wo how ni atiti ebeba. Ese ba ni sa e de ne wo se wo ye. Ye di nkain. Titi fono e de ne omu ye. What did they do? Ne tosu mi no. What should we do? Yenso e basa de ne wo se ye ye. Ye tosu mi ensa, what will God do? Unyanko ponso beye den en amaye. Uka Matthew nse mpeti du bakon njiche mo edunu ngotria. Ye radi Yesu Kristo, eno otine ne, eno ofri, nipe wu ya sinyina. Omo mkwa sore, no omo mkwa sore. Mnina ye nyanko ponabodi, nyamine bo nipe nyina. Omo masakra, no omo mkwa ye. Otine ne, efri, nipe nyina se, mumra. Mwa mwa ye juma bre, nwa suwa mwini suwe nyina, mesye mu na mama mu ahumuji. Se mwumra minchen, mesye mu na mama mu ahumuji. Mwumfa mwukunu ya entu miso, na mwusyame, ivise mijo na mibre mi huwa siwo akumamu na mbinya ohume ama mokra. Yesu ene kansa ase mno, otu nsafre nipe wuyu ya si nyina ase yemfa ya adisu amra. Na se oyo jidi ni a na se Kristo efre ni penyina ade nti na woso okososo a wade so a ade so a ye kan egu ahoro bebre the burdens of our life, family burdens, secular job burdens, enima bebre ena etiti nipa ebusuasem awaresem emma ho asem odwuma mu asem usuku ho asem enima bebre ena etiti nipa. Eno na Ewurade eti ne ni aka kire nse mumfa mu ade so amra me Ewurade mesue mu na mama mu ahomje eti se Ewurade efre wo si ye sitie na yeye wo hwe tetefo na se ne mekanye no e de na omoye Abraham eyo ogidini Abraham de ne ho amo nyankopon Abraham te ase mo nyankopon eno nkyre se amane e ma wo so ebeba wasakro unsakra yo amane ebeba. Iti ni eba eni se Abraham ete se Sodom ni Gomora ebabe se abofo na omu kose kuru na omu fane ho ema mawebiani di eji wan eye wan ho ahuye kama na unimo se abofo mpo na oye wan ho ho ni bani husune chese sura abofo enu wa mwebiani edi iti ni eba eni se omu ka omu tri mpo nina chere Abraham se nyame na asuma ye fi heavy o si enko so domni gomora eni ma enko so nu nyina no nyame ehunu wate ni nyina ememe fa mema ema efa ma eni ma basa na enko so nyame su chiri bone etikọ na kose ekuro no eti Abraham tie na ye ade so akese pa ma no eno o sha ase eno ni yankopon kasa ye fi se o ye ogidi ni o hu kwan se o bom pa ye chire yankopon edi se wo kan Genesis eti dun kro a efi nchemadio no miensa mrenti bia ye ntumi kenkan ni nyina na mpese meka emu asem chire o Abraham sha ase wo ne mpa ye bonum ni se yankopon ye yankopon ye o treni ni eti nya de a obese ne bonyefo ne atreni efo afra. No, din any carry say Sodom, Gomorrah, Twin City, Sekandi Takrade, Twin City, Accra Tema. Iti ebeye den enyame entumi nya atrenefo adionom, nipa bebrebo amwo hoy millions. Iti obise enyame say enyame say base wunye nipa adionom okronom a, obese krona na, na enyame say da bi Abraham sha adionom ne wosoro. And what is subeduananum? And what's in your minute say, and yet, do you know me? A dianum, say, and yamis, and also so me say, crono, a dianum in tea. You say, there be a homo bomb pie saying, yammy who cronumobo, who cronumobo. And now, Abraham say, a dianum no cra was row. A timid quaid dianai, no sit yamis, say me, what diana, Miss Minya day, or munti, means say, crono. Still, Abraham bed diasa. En o kachire nyame se bia na enre dia na na dia san so e o sisa mi hu dia san ho mu ya tren efo na o mu di ma o man no min se no Abraham di badio no bio se urade mi hu dia san e bia dia enye o we se ne ane ma ne ye na lot mpa wo ye o gidi ni e mesisa amre no o ye tren ni ni nyam se mpo won ka bi adie bechi makuro na se ansa na oka se evangelism owiase eti adie na ehu eti nyame eduonu no kura matiso abedu eduonu de na oye sure se me mame ne ka o se sure na oye sure se enipa du pa trene for de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kuro no ebe yo nwanwa e sori de bia ye bon twene ni no no ni asa ni tongs ni ade wa sori de atrene for sen ene won cry ha atrene for sen ene wotema atrene for sen ene wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ni mremu mpa o si de mi gina na me yede mi gina umma ne suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de mi gina na mi gina wud no koto jetebu mpo a o si me gina manyame yese me wu manyame sese me wu ama boni ne bonsam ni wiase oman ya yeti matrene fo se ne yenka se omo mon kwa soro nipa kwa sori papa papa ba me hin na ya trene fo me hin na sakra me hin ne chiri boni a omo ti omo ho fri boni ho Elam sa odimani nti ewom se Sodom ni Gomorrah nya nkwa de so Lord eni ni fearful nya won tri di de mu hallelujah nia Abraham yeye no yenso de na wo se yeye se ye agidi fo e wo se ye sum ye di ma ye man Billy Graham ne kai o se nya di gidi fo a omo wo America Kenya mi se kuro na che eti de bia agidi fo ye bompa ye se Awurade wabufo mu kai mu bru hu hwe nipa omu nye obi bibi na omu titi omu tiguram omu tumunya kukodron si omu die unu na omu ye video edi toa bonti se die ye nye niya kata kata ye nye na ojise o kata wa nifri nipa ni manyami o unu iti ya usi ajidifu yiri ye huni ye dima na usu ya ojidi ni uwa mania mema mania no mineo yon mkwa no ojidi ni wenye amanie Ajidi fo pie die ni mo kan Abraham nom Moses nom ene nkrofo e kan ho asem nyina Daniel nom Shadrach Meshach ni Abednego nom Enoch nom obi ni wiase mu a oni amane ne so nyame kro no a ene oyi amane efri enso mo fa mo dadwen ene mo haw ento me so efi se me dwene mo ho e de na Moses nso eyeye Moses ohun se uhwe Moses a ohun se Israel fo no o ma ye boni ete nyankopon e nyankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina no aboman foforo efri Moses mu se ye na gidi fo bi o se yes no no me kan mu ntie no nyame kun omo na fa me ye foforo Israel abusiakuo na eda ho no nyame be yi no aye ni Moses de obeyi Israel na firi ho no di Moses aba ye ntie de Moses e kai Ebra onyankopon pe se o sei Israel fo nu nyina na odini ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 80 aduasamie no nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32 10 to 14 o se manhunu oman na hwe o ye oman wa kon asene na efe mame kwan na mebu enhruntia won na mememene won na memfa wo menye oman kesee nyame asema oka kire Moses so obeye no no ina Moses pa Awurade ni Nyankopon echeo odiman paye intercessory prayer na Awurade adenti ina obu hurutia oman a wodi ahoden kesee ne ensa edi koyi wo Misraim asase so baye no adenti na Misraim fo nka se adwemboni binti ena obeyi won kwa se okọ no akoku o na apra won afri asase ani sani free obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai Abraham kai Isaac odimano no ukutu nkoto dwen ma se ogyina wonai so na wo yini makomako na wo yini makomako ewurade hwe gana man se se bebia ye proye kankan kwa enipo mu die so no omo mo boa ye mpo mu no mu kuyen ewurade pagewani ehwesro ewurade ye bribi hwe wura mu moje hwe guo ewurade ye bribi hwe wudie koso hwe dwoma ma ye koso hwe boni horo ye koso ewurade ye bibi otrini ni Nimpa ye babu ma ye tia se se e ya die bibri. Edi se woni nam ho amenye wadwen se wo bone e wudie no nyame hunu nti na woni nam ho eye gidifo di mampaya e koso nti na woni nam ho nyame pese okoso tra bone mu na to abone so sekre wadwen no sra hema na yede abei kromo akese ne niema basabasa ekoso wiase nyina nyagana nko be bia ho ho nyankopon ehwehwe sa gidifo be ye di mampaya ti se ne Moses ye ye no no sina efe mame kwan no si da bi ewrade menye sa ebi se wo ye sa aman atwa wo ho ehia no ombe ka se wo adwen boni tina be fo nti kai Abraham no yo trini ni kai Isaac also wo ni kai Israel Jacob wonku a wo ka won ho a won tam si won se ema wasifo obema wasifo hado so se osoro nsoro ma na sase a makan e ho asem yi nyina me de bema wasefo na wadi so akosi da tinche modu nine wo se enna boni e urade kan se obeye ne man no eye ne ya odi mampa ye de de ba no no se gana fo mfa ho bebi edru ni pe wo wiase nyina yiri e ho ne ye odi mampa ya enipa no wo boni mo de omo yo madwen se boni omu di bibie nsi but asem kese da hopa amani hu kese da hopa jakese da hopa se edi ye odi mampa ya yankopon be hye ne ho animonyam samra manugu so amika se o mai biare wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia wo be fe bia, be bia njo, be bia njo. Ohia e wo be biara, enye gana nko, e komo be bia rehuo, nane wo bi kasa, Nigeria ni bi kasa, braye, GS book, omo lanche. Ose, enen, ebwe kwa di emse ba pepe, abrofo omu di da bridge ya se. Omu nye bebi na, iti uti ha, menye wajwe se jama unku wana huwa manye. Hunger, e kom, ni arehuo ne upia usuro udademo usuro insecurity yare boni ni yare huruo nyina wahwe de edaye so aye friend covid 19 ni nyina ekosu owiase ne ni nyina ye nipa se ya punya mini ya tunya mi atwena to na sem atwene wudie huruo ani nipa mo hye omo humawu nipa omo eku oho mo mayen fa ni nyina nko awrade anim wo mpa ibom hallelujah iti ebra nyankopon ka se obese Israel Moses sugu nyame su nyame tie no Peter ebra wo chi no na wo twa kono me ka kire mo agidifo bompa wo se wo chi Peter to afiase de so agidifo bompa ye hallelujah empire bonu ma Peter enya ni trade di mo asembisa ni se se o titifo no ye bibi na ye nsu ye bibi a e de ne nyame beye o se God has not changed. Nyame on si sign why? Senia o tiane o si mi ye rade min si sada. Unim adisua, unim kodana, unim ohaoni atitie agrehuoni amani hurwa esusunye. Na orishwe se, minya nkrofobi ombe jine bainu muna ome diama nkrofo, ome diama omei, ome diama mbusunye, ome diama ukurana, ome diama omomani onyirinu onkrunu mana. Ubi oha, ni ira sakra, ni ukurun sakra. Di mano me mompa ese wungu bompa ese nyame nsakra no ifi se okun ko de jima fi bo na nyade ketua ehadi mu edu papa papa papa nti koso atini si ogu kunu nyame so nyame betie okunu be ma wono asakra wo yire won sakra teku otitiu me mompa ese me radi kunu ma me honto mi de bi me mo sampa ye no bompa ese yankopon si ne ni gidi bonye ni wo wo yire ye di bonye ni owu ni boni mu nyame onyamfa so bi emfiri mo ti bompa ese ebe ya oyire besakra na si enye gidie ne bompa ye nyame be hye ne ho animo nyam eye wo ba na eye ubusie ni bia ye wo papa na se wo mame no nsakra ye wo titi wana eye wo man mu amamufo no ana no mu nima gye sakra ho maache afifa edia tutu oho so wo post won sorry demo to bonia wo mu de nipo mo kwa sorry mpo ni bi bompa ye ma wo mu nyina de bia bompa ye ma president o vice any nipo mo parliament ni nyina omo mu ehuri agyina se e wo se mema ni mema da bompa ye ma omo na die tu Sodom ne bia metu ye bompa ye ma omo Sodom se se Gomora ahan pon fifiri ba bia kro no na e wo no yankopon o chiri bone wo se ye kronkron se on fana ni nyeden enhwe bone ti se wo ni ji bone hu no di bone sresre a nyame wo se o chiri bone mmie mompa ye ma ye man mmie mompa ye ma ye yire ni ye ma no mmie mompa ye ma ye busuafo na nyame a otie Moses mpae no obetie mpae bo nyame a otie Abraham mpae no obetie mpae bo nyame a otie agidifo mpae a omboma Peter ne bebia Herod no kohwe wodi bani perform there was no hope, the situation was hopeless, but any daso ifri nyankopon cheye de ebai tibia ye woman no e Bible kro no ne nyame dia maye e gidie kro no ne nyame dia maye etisie yie ni framane ne niema e koso wiase no so ne pagie ne hwe nyame ani mo a se ne ojuntufo no kan na mi mama ni so mi kire me po ehe na mi mo afri beba mi mo afra safo Yehowa osro eni asase yofo e ma mpae bo no enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american ko a bo mpae ma ni bonye fo ye de ensakra wudifo no mo wura mu ni fie no nyina o mo nsakra akromfo no nyina mfatio nto ho adwamamofo na adwamammo eni aware seye eni mema eni mema dane e ma ni made ti ne ma Jeffrey sru be se Sodom bo mpae se ne be yankopon mo bru hu be ba o man Ghana so eni wiase bia eno ni ade a onyankopon dia mai it is a basie bompaia me se nyame ni a oyeye no obesan aye bio bebia obia no me mompae wankasa obeye di mama obi no kai hu se obone no odi ato kavare mambo jara ye de ahohro o si se basie obi ye di bonye ni David ne kan yo o di boni she na kuma uhudi she na kuma bompae nyame ye de ontie e ya trene fo ene bompae nyankopon ye de etie ni boye di mpae obeboa le se nyame bia di boye ni humemobo enipa no bi wo hwene wo wu obo si nyame ujimi a mi ni boni no bi o nyame ji no a no sa ko di boni no bi o udi nyame aya no mana de ahoma so ni nana di ni di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bia obi a bompae sakra na fa ahoma nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba yenyina so ne se base ewiase we bene wea ye nkoje mu da ye be call heaven, praise the Lord baby I will be a memo mpae onyame a utumi ade yenyina ye uda so ye wa hun adwuma no century ne a wo ye ne wo Bible mu wo ye ne Abraham mreso wo ye ne Moses mreso wo ye ne Peter no mreso Awurade adrue so ye bi manye wo Yesu Kristo de mo tamre boni emene nipa e wo wiase amani emini nipa wo wiase empire ni se urade twa ni hwe wo man a wabo ne yi emfri sa amani enyina mu wo Yesu Kristo de mo amani bia obi biara de mu sa don ni mrei a odwini wo wu ohun akonfo hye ne ne keka ka ho urade mbi hye se sa ne ma no nyina emfi wo akoma mu wo Yesu Kristo de mo fa mujadishie no a epi wo cover na urade fa te wo nkrofo ho ne yi emfra amani enyina mu wo Yesu Kristo din kese no mo na me bompa asafo no ka
1: Amen.
0: Yankopon tuno boasi no nhira opa omua wasema watie ye ne yefo menye otiefo nko awrefufo emfa na da wo ho opese wo fra eye 0244 938 217 0244
1: 0244
0: 938

wo enti ye free bebi a ye wo ni akọ bebi e nyankopon wo ye heavy no na enti moma ye mfa ne so emọ nyankopon ye ade enti no si enti enti no kire se se wo pese wo kwa wo befa amane mu enso emane nhaw e netie bi wo pese wo kwa wo betumi afa wo hia mu betumi afa ka mu betumi afa amane huru pi mu awrehu mu enso wo se emane nhaw kra e ye mretie bi ne sa ne emane nyina twem na wo drufie na wo kogi wa home afebo ti amane bi a wo fo mu ansa na wakọ heaven no wo se e ye mretie bi Bibia obeye wo urade demo no mayemfa ayeye ene aseda ene animonyam emma onyankopon obi o si minihwe obi a osori de bia osumpo nyame sobo se woni mpabo ahye tidakro kwa sori ni na gufom ena omobo mpaya obi nani no hu se obi gina nani mu a eni pa no oni nine pa ye de mpa bo aye de shem na kwa wo sha se no se radi fa che mi se mi boss bo wa ma me nine se mi ni mpa bo mpa me wo nine se wo pese wo yi nyame aye na de nyame ase wo benya bibi ahwe ho adanase e mo hwe de nyame nyaye dia eni wontumi nya hwe de bia your mouth and your heart will be full of complaints e bia na bo nyame so bo sa enye nyame aye pia man Timomie nhwe de nyame aye ne nhwe ho ne nanase pa. Ti se wonni hwe kra, wo ye ogidi ne Yakopon ama wo kwagye. Yesu se no kra no kra me se se se ya wo fufura wo nya kwa enko osra himan. Ni pepia kwa asore mfie bebre, omunim ne frɛ na wo fufuro. Oma bra bon sisan, no ane se boni om de koye no ane omuda su tim. Ibinu wu omo boni mu kwagye. Wo nya nkwagye a se basi wu a Yesu se wo nya ticket a wo de kɔ heaven. Wo bibia wo so hwe hu denya me ase wai wo nkwanje heaven the whole train eye ade a wo so tie ase ese sa nkwanje aye ka ho asem ye ade a eso papa papa papa paul si se ye mu nkwanje kese ati se ye bedwane afri mo sei ya nkwanje we na yesu ka ho asem chere nicodemus o si se na me nko rua me na me ma me ye mu bi wa na e woni pe bi ti se nicodemus awo mu wo degrees akese ye doctor in divinity ibinmu ye professor for ni ade awo mu fi wo busuam no fie omfue ni ho manya nkwagye omanya ofofro omu wo dibia ni tumi ni sikapa omu wu awo mu kogye fi se omanya ofofro wa woni koboda abotom ti se lazarus ti se mia migina utumi enya nkwagye yenya nkwagye ye ni sikampo e wo nkwagye ye kakra e wo no nyame adom ye ni so enkobokro no enkoye niema emfra se ne be ibinum nam kwan bone ne kwan basa so hwehwe ahunya ne ye keka kan even to the point to say ne yonku nipa no okunu no otwutwa ne tekrema ne ye keka wo de kopesika omunim ne frɛ ne nkwagye ne wure fi se so kan ne gusu a na den wo sie ka wato ne bibia onfo bibia enko na wo de nyankopon ay wadom wo nya santi ase ne wo nkwagye wo sori aso ni hwe a wo da wo hwe ho eyi nyankopon aye wo woni emepi a wo betumi ahwe ho eyi nyankopon aye oba wo ho ese basa onyinsan a osume nkro no ya na nya ahongro kro ebi nimo su nya ne nson nyina emu no so tintesio didi enye ni de wi aba no aye bre ne ne kika ka ho nemu nyina emu no omu wani da so ni areshi mu se dakro me ba ba wu anya koda da me na so praise the Lord eje mfa ho ye obi a wo fom na makoda wo hwe na nimu nti no ofa ya oni nyina emu se ne be ya awo de dra onkai ya no ba kukra praise the Lord sape pepe na minu mie no nso so se ye tri anamo ye na makwantu ma ye ko heaven inim se dakro e be dru fie uwe mfa ye nru ho a yesu ba rapture de embo ko iti e nam sa de ni nti na wo se hwe ho ni ye yi nyame aye ni e de nyame ase e wo bibia mre pa ne mre bone mu mo be ye yi nyame aye praise the Lord me se emre pa ne de ye mre bone mu mo ma ye yi nyame aye ni nana se ni mani hu se ni awo ye ni ye ni so mo ma ye wire mfiri di yankopon eye man mo me nkoso nyina ye psalm 69
me kain, verse 30 and 31. O se me de jun to be yi nyankopon dia ye. Me ni kobo wo manu, me nse me botom, ne mo me wo tekrema de manum. A me tum de yi nyankopon aye, na me de asedama kamfo no praise the Lord. O se na ebe so eradie ni ye, asini ne ntwinini a, owo emen, na hoof, anase ne nanye mua paya ati se o she ni kotu no, o she empabuano. A emu apaye. Eti nyankopon e kankyere se enye bre enye sika gu e boto mu nko ene wo se nyame aye si wo sika o eni sika o me nyame aye e wo ba bi da o eni ba bi da o me nyame aye se ya pasi en social na se ya feli kura mo me aye dai nyame aye ade nyine mo mo ma ye nyi o nyankopon aye e fa ba bi no ni nti wo se nyankopon aye ni se Yame, ni su, ni bany, eni se die ni do e sitie, se die ni tumi sitie, se ni ane kronkron e sitie, se ni ane mobro huno e sitie, se ni ane papaye e sitie, se die na dom e sitie, yankopon, we yina, ono anka, upie na no bakonka se ni pe wu ya si yina ane mungu na mungu na mungu jemu ayeko. So ni mobro hun ti onye ne sa wa maye mretinten se mfansakra se ne beya imu bia nyira bi se wo se nyane pe se wo kre bia be yira ne wo hwen se nipa nyina be sakra adwe ye nyankwa mo mien hwe de nyame aye ne nyi na ye wo hun because of his attribute the su ene ne ban ne bra papa bia wo a wo pese ye nsu ye nya bie o si nyame aye because of his worthiness se ni nyankopo isi sombofa o si ehwe no ho ye yi nyankopo aye se wo kan edisem iti enum na okasafa nyankopo ho se ni o si sombofa the senti no osro abofo dom nyina omude omu nim se o se omude ni munyamo hye emu nyankopo omu yi na ye osro juma omu di ano no enti ye ya gidi for what as this way e pese e ko heaven me nhye ase ani em practice wo ha iduru ha ya nto praise the Lord eni abofo no nyina bom ni yi nyame aye if you say ye shase wo asase so na ya ko kan wo ho na yi nyame aye ti so kan e di se metinum chemudu ba ko e ko si du nine wo se na me hwe na meti abofo bebre e wetwa hinwa no ni ntiasie nam ne ni mpenimfo no ho kontonkro ne wanusi empim pim ne mpim ahodo mpim uncountable innumerable na odi nikese kan se aguama wo kum no no fata se ogitumi ne ahunya ani nyansa ne ahodi ne anidi ne animonyam ani nhira na abodi e wo suru ne asase so nyasase ase ene eposu ni de ewo mu nyina meti se wo si enhyira ne ani die ne ani munyam ne tumi nka de wo te ahenwa no so ene egwama no dada na te ase fo ba manan no kan se amen empenifo no hwehwe ase okoto sorry praise the Lord iti se wo hwe we nyina ehu hia pa se wo ye ogidi ne amentra se mfa nse nsumwa no emwa were ho onyom enka se de enka impo se de nyame aye bibia ma wo hwe nyankopon bo sha kese akese hwe ni mobro huno hwe nyankopon se bibia mu no ono ene onyankopon ene ma wa ya ma ye nso dɔso ai kase ye kenkan a ye ntumi enkan wie da hwe evisor for iti enum yichemu aduono no Ephesians chapter 5 verse 20 Ephesians 4 eti enum ejichemo eduno ose munna eje nyankopon ase da ade nyina ho ye urade Yesu Kristo demo hallelujah mumre bremo ho ase ma mo ho Kristo sro mo enna nyankopon ase wo ade nyine bibie mo bible se enna onyankopon ase enna onyankopon ham so da don't quarrel with God. Don't ever Bible say na unyankopon ase. Ene unyankopon ham so da. Don't quarrel with God.
Don't ever quarrel with

yan ye ye. Fedi nya mia ye. No juntufo bi kan o si king kan winshira. Maku maku. Na ubi hun se. Nkupon wa ye adekesia ye de. Amau. Count your blessings, name them one by one. It will surprise you what the Lord has done. Ubi jiri wo se. Di nyankupon ayamao. Iti bre biano, nye bibi, efe hun, de nyankupon asine yina ye wai. Colossians chapter 1 verse 12. Colossians chapter 1 verse 12. Colosse iti bako. Mekai njichemu dumye nono. Colossians 1:12. Ada jenya aja wamaya fata hotofu apeja dieno fafafo. Ewo haimu no ase. Se we ye free sum to me ase. E diabani doba hini emu. Oh, ikute sika kwa nke into mentor. Onumu eni enya ojia eni boni fefre no praise the Lord. The base winya asem ko court na asem ne hu pa. Si ni asem ni wiaya na ohonto. Court today be drobo se wudi dimpo ayede enye ode. Se wasme desen kure nam se ni wia si tresi asi enti ubi tum ko ma jaji si kane ye otu asem na tri baby. Wudi bimpa esi usumo ho ne boyem. Na ye bufo. Oh. En nam se enti eni pe wo wiase nyina wa mane kese wiase ko to bie na obetumi adi obi a won sakra wa dwen bia wo difo nyankopon wo kan wani gusu wo ma wo ko dagye na menu mie no enam Yesu Kristo ayagye na di nti Bible mayeti asese onumu eni enya ogye a eni boni fefre ah e kan ye ni gusu a e ko heaven praise the Lord bibi wo esu che we ada. Enu nti na Bible si yenyi onyankopon aye. Yenyi onyankopon aye. Emre pa ni mre boni mo di nyami aye. Ema uwe mfri di nyami aye. Menye boni aye. Men kasaka se ti nyankopon. Thessalonica ngome di nkane ti no mchemo. Edu engotreno. 1 Thessalonians 5:18 ose. Muna ase adi nyine mo. Na yeni die nyankopon pe Kristo Yesu mu ewo mu wo sori anopa sikada botomo sikada ina obotomo a inyame aye wo sori a wo yare o ho odin o inyame aye onye bribie die o onye bibi ni yo inyame aye die nyame hwehwe free enche no no nti enipa ye ne wonti wiase hampo se base obi cheye mbribia yani nipa no hwehwe se baba kase medasi o de odi cheme abosonsonfo omo no omo siese omo ye bibima obi a ano omo hwehwe se nipa no afeso a odi odwan odi abrechi odi nantwe baba abedanas enam se omo gina bonsam afanti no se asedana nkwa a osemeye ne nyedo ase. Enema bebrebe nyame ye man a ye nana sene nyina mu nam so ye nyankopon ti no okoso ade man emu ahe na asore anopa yade nyame asem frama ye home enana sinsu de bi o man frama home so ogai da kro se o ma obi an frama home a the whole world nipe wo mu nyina be wo. What a great thing God has given to us. And so ye nana se wo ye da obi wo ha o da o ye strong ne ho deepa ade chi wo sori a stroke opeja ne na ye dey opeja wa kampom ise be man so ko hospital imu a he ne sori na ho den wo ye ho a ye kai de yankopon ase so ni nyina de bi urade ma ya ho den de kwen bia so me nye city e ma twero sem na yankopon si ne ni gye ya se dane ya ye ye ho Ewurade Yesu Kristo osa akwatafo edu eyare na emu enkron de omunya yaresa na otilo obi akoba bi ofri bae de bakun odrukwa ma omunyina drukwa no hu se kwata no kokra no mdo mu kokire sofo ti eya no si de bi enyame aya ma me na sondodo kwate wo me hu mentumi nkoni pop kwa tewo me humentadi a mishe nyina moja ye mu a chese nyenyenyan kakankan se manya wo kwempo na obedo mi esi ama me miso me nsesu atwitwa mi dis posade enye ye na se ne yankopon hu me mobo na wasa me yade a oh e wo se

ene be mu ohun se ye nyankopon no oda so tiase amani bia wo fom no onim wai ene se kobo na oboto mu a menwene ho kase urade misikasa e yire na wo pe na woni akase mihia yire nyame odwuma na se ya kachire nyame se nyame madwuma se e be bo apostolic prayer ba nyame be ye se kire da ma wai be bia obi a me mompa ye onyame a otumi ade nyina ye me bompa ye se gidia e wo se ye nya wo mu ni twro se mu no urade ye tie wa se ma ye se gidie no bi Sani ebe ya mani hurwa echa ye huwenshi ye binu mu numa dro wu no mu ye niye maa emfranu. Ni nyina atube cha. Niye tumia transi wo jidye mua do niya somo. Nese basi ye yuyenso ye tumia ba unchei. Ene amani bia ubi biara uti asemu iwo. Ah, odifo bebi emfa. Rade, usi uni kwain. Mi bompa ye sobe chre ni kwain onfa mfaso. Uni no kre. Rade, mi bompa ye sobe mni huo no kre no. Une nkwa bebia owu ompo urade mankwan firi homra woni munyam na edi obi biara brabom ne oyare urade sane ade de ehia na urade fo bibi tunu botom urade de nani daso ase urade manani daso sho ho ni munyam wonkrofo mu o yesu kristo din kase no mu na ye bompa asafo no ka eme kakraka baako nyame ontunu bo ase no nhira opa me number no ye 0244 938 217 0244

no sa ye ni pentino. O ye nyankopon we na wo kan ne binum ye funyare aba. Ye wo ye funyare enti na wo si ja Bible ka. Ye ka se ne bi obe sakra na wo dru ha wo hu se ye ka no krechre. O si I say unto you. Onka se the Lord speak unto me. Baby. That says the Lord. O si I say unto you. Yesu se me na me kachro. Me wo heaven en mabasa si so abeye nipa. Se ne beye nipa befa me suwa hunu nyankopon no maba heaven. Mi ye nyankopon ni penti ena mi kwa ura Mary yemo ma ye wo mi se nipa. Se ne beye nipa befa me so akwa nyankopon che. Mi ni ache dia apam de demu Moses. E friend se Jacob ebra odi boye sumye no son dayeno. O hunu se achidi bi free form kosi sra bofu di afrosane woso. Na oba John chapter 1 ebra of friend Nathaniel no oje chinye no. Nefe Nathaniel tia se ni hujiri no no. Yesu kanchire no John chapter 1 verse 50-51. O si Yesu bua se ni se. E san se mi kanchire o se. Mi hun wo brodo mana si enti ena wwa jie die yana. Ube hun no ma ke si esini yenom. Na o si no se. Nukre mi se o se. Ube hun osru se e bwe. Ne nyankopon abofo di afrosani onipa ba no so atwede no a Jacob hu ye no me amene sa atwede no usan me hu a wo ko heavy a enye ye o wa be opeso nu aye betne wan fa atwede antwene ho a tumi nu e ma ne enye ye me ni atwede no me mame me papa me pa cho wo hu atwede no na onam so ana se wa hu de na onam so a wo de ko heavy ubi obefa Yesu su bia ne bra yede esisa so ni bonyefo mu nyina mu edikan chief of sinners ofa Yesu su ro beye chief of saints itine se wo hwe na se wo som no boni wo mu a atron chirechire na wo timu a mepese ekwa aduma hinwa na nim na pejua ni chire Calvary na ka chire nyankopon God of Calvary say ready se ni ambitia ni mini hwe kwa nyame egwama maba a tronche chire na mikure mo. Se mikama ni gusu a minye baby papa ye day. Enko. Yesu boye nkoko. Si nyanko pona yenye day. Insurono. Ni nyanko pone huay. Viti ase no na asemnu oho. Asemnu nyanko pone ho na asemnu ye nyanko pon. Ti se uji nyami asemdi ya waji nyami edi. Upu nyami asemwa. Apu nyami. Ti na Jeremiah si. Nyanko pon asemnu apu nyansa ben. Ena wo baby a obi amie mom pai pejo ni hwe cover why yesu oda so e chi ni bonyefo her wo ho e pa nyanan sese pa nyanan sese wo kan wani gusu wan ko heaven a wo ko hell so person ko heaven a de de ko ya awofofro akoma muti e kronkron ye boni ba kronkron ni wo mu obi a yo boni bia wo de a che no heaven ti enkrofo bi de say John Wesley no oba o ware no next to the devil. Obey ye ni nye doa heaven ti wan training sa an kama meno da. Yesu be we asu yesu di farasi fo ni atrofo ti ako betu mi ako heaven. O dine si ha pwe. Mi biyo ye osu ye devil pa yesu e kache yesu ye be yifo. Ose mi nye be yifo. Mi ni hon hon money. Oh, na uti we asu de wafi we asu ya. Yo pe biye utu mi yesu stela uko heaven. Mi pacho u dada hon wai. O ya mitunfo ye dawa se sa no pewa mi ate asese biebi o ha ye frene hell e je kumo umpese obi akoh ti bra ya sha se ye nchirechira fa hell hu urade man ti ase o wase mu se ne be obi biara onam hell kwan so no be dwene firo no agye ne kra nkwa urade me bompa se anope obi biara wate no sakre urade tron sa na gye no obi bia nso a ye ya kan obi nya nchire firi mu ni buofu fi se ya bona sori din ya bona sori nchire chire urade hu safo no nyina mo bo omunim ni omo ye mpa ye ni se obetron sa no agye tiefo nyina

edi semti miensa. Nkrofobi te se minu miye no. Te se nipa e wa sasisu samre ya ye ajwen se. Ye nye weye ye wye, nye weye ye wye. Ti hun humu nye ma nye adia ne hun hiya won. Ti asma yesu kachira omo. Edi semti miensa. Ifi nche mu duna eno. Asafu bakon ye freno la diusia asafu. Osina ladukia asafu mu bofo no chro komande se. Sena ami odansefua osese wo jini die no ye no kwafo no nyankopon bodie mfitiase no sie minimu nyuma se waye nyunu wonye nyunu ena wonye hie se nka wonye nyunu na se wonye hie a nkeye eya asafo enso no mu bakon na omomfom so kese ni se omuhye ase na niema ekoyie pa omuji heavy di omuji healthy omuji di say yesu san ya babio itu omun komodie ni bibia ohia oso do ho ma urade na kakra bi na urade abo sesi ohoma urade hwese obetra ase wa brabo kronkron ni trini mu na yesu ba enu kwa na no omoye dai enu omoye na bibia na omukro no wono na sika dwuma kese wo ho pa no bonsema ompe ni peyi ompa gidifo ye na dan kakran kakran kakran no do adwe ko si sika ni adwuma ni bibia so iti honhom ni emefa heaven ho ni yesu ni atemuda no ni nyina hom hwe dey free no mo sori ade na omo de shishi omo ho ni omo sika ni nyuma kese a omo wo na tie ni yesu a wo hu trasa ade no ka kire wo osimi ni mu nyuma wonye nyunu na wonye hye senka wonye nyunu na wonye hye ankeye na fedie enam se wuye botro bojo na wonye hye anase enyunu nti mafiu mafrimanum efi se wose me odefo sa odefo omoye no enye honhom odefo so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kire sikani no okwase na dwen beji okrefru sam nema wasiesie no beye ho adia asase su nema nkwa na do ho atoso wo konso a sania paul kan ye de de gya ne free na yemba ye konso de gya ne de bekro na enema de obekɔ heavy ye nkwa gye ne akoma mutie ne kronkron ye no wunim ho ma che eno anso ne na musa eti yesu kachira se wo sori a wo hyehye ho se me yodefo menya me ho mi hiafi na wunim se wa woni omani hunofo a papa no sika wo bank pause oja we mani hunoni papa no o waka bebro oja nya no asem ne eka papa no ni manyina wa brochure busumi bi om de thousands of dollars bread nya no asem ne eka so ye mani hunofo ani mobroni ani wo hieni no ni freni no de jeni feni ma o keka fa no omani hunofo emo broni sikani osan ye moboka ho na oye mani hunufo sikani osan ye ohiani o asase su sikan so osuru de na onyedai oni bi yesu na kasa no oye ohiani osan ye ni freni so ka ho na osan de de ja so osori anu otwa na no me mi wo we ti o tu no fo se to min chen sika wa bre ho ojemu ni wonya ade a ani atade fita na washe no de gya ho hora no anadi ani eni dura wo de besere wani na wo hunade na na meka no eni dura wo de beye den e besere wani na wo hunade se wo nya saa enwo sira no a madamfo da be kan wani egusu na beti nsema ye kan yase enso saa da no ye ho hwe ye den enye ye eye yesu nko a na wo de eni dura besere wani na fe wadane wani a kyerɛ eniema a etwemu da na odi wani asi ye no so se ne be ya wasetena ka wasaze so no otumi hu ade yie yesu nko a na o meye hu se sika eye pa edan ye ka ye bibie wasaze so ye but ye wie ye na wasaze so a ye ntumi fa ba kokora emfiri hankɔ ne hanso so osusu mfie bia maye se ye ni wasaze so ifi ha ba bia ye kɔ no there is no measurement. A forever and ever and ever. Nti ase misan ne se, ebra wo ti asase so edi enema pa na ade wani asiso. Enema etwe mu akọ. Enema epro. Enema eyira. Enema ewifo tumu wiya. Eje tumu shi no, eno na ade wani asiso. Anase enoma entwe mu da. Obi a on sakra na dwin bia no. Okwa sori ya bonus ya shani diwe ye preacher mpo nesu on sakra na jia na kuma e bata iwiase eni muni ye maho. Wasumu tise nkutadine uji free ni nsemo yedei
enye ye. San krofo no na sika peni sika donti ochini nua no okuna pesika mpo a wonwene ho. Bizo ena dwen nyina se wiase nyina ne se wonye sika. Ni wre firi se na no popa sika ni bi wiye no wanfa bi anko ende wonhwe ho kra. E wo so onye bie wo de bekọ wo fanko uja ho kra abusuafo nsusu beto aso adi. Na Yesu Kristo ono na ode nkwaje firi soro bra ye praise the Lord. Ono na osesa yen. Ono na odane ya akoma echre heaven. Ono na oma ye ti asye se, iwi asya ye wei ye kwe mutaya, da kwe bifi mwa kwe. John chapter 5 verse 24. Yohana asempani tinu mchimo edyononai. John chapter 5 verse 24. Da ye ntie asemwa, Bible ekachre, ose nukre nukre misimo se. Di watima sem, na oji dia osuma menu die no e wo dankwa na oma atemu mu wetwem afru wuo mu konkom no kre no kre mesimo se dono eba na edu a ewufu obeti nyankopon ba no ne na wan wote e no ebenya nkwa na se die eja no wo enkwa ono animu no sara na odia ma oba no nso se onya nkwa ono animu na wa ma no tumi se omu atenso ifi se oye onipa ba Mumma ye enye mwangwa. If he said don't know ba, wan wo wo adaka mne munyina. Ye mame, ye papa wo wo, ye busu ya fo, busu ya penye wo wo, ye siye nifye piti pepe. Ombe tiye radine, na wama sorye fi adaka mne numu tise nipa wo mungu emproda. Ni we Freddy, na wan wa ye papa no beko da enkwa, beko enkwa usorye mo. Na wan wa ye boneno, ebeko atemu we sorry ni pe wo wi ase omo di boniti se aduane so omo ni mu ye se dakro ni sika obenye nyina echi nyame benyane ne bunate ya wo yi se ko mbe ye ne omo ye no eni pe ni gidi e wo sansem no se wo gidi se wo nyini di nyame aka no twe omutan a ebebam wo twe omutan a ebeye ho eti ye twem afri owuo mu akonkom se wo ye ogidi ni na se usuro ho ompe boni wa adwuma mu nkrofo ye deal ni ade a wo nye before one a wo nye bi abansika bi abedwa ye chedi wo mpe bi ese wo gimi se na wo ye ade aba aban wo mame obesia ma no ye nyina ye di bia wo so mpe bi wo gimi pa odi ni gimi penyi nkyre odi ni gimi pedan kwa o kai se dakro be kan ni eguso se wo mpie gema obepie heaven na wo tres ne so asakra wa dwena ti abrabo kronkrom a wo kan wani guso anu apie ni obie ni heaven na omo omo kwa sori na omo ni nyamisuro na boni ani boye fo nyina ye omo ye bi na omo sa to asori nyom bom pa ye kanyam sem no ombeti omo ni omo de gema ho ne be hu ni ye nyansani ni gimi fo ene wo tres na se wo suro ho mpe boni so o wasedo do ka wo ye Kunia, now they ni pay in a pempra now they also see debi krife krife now they hawa june kwa. A ka krebi ebi huwe nyansa fo niye jimi fo. E da ube kwe niye gusu na ube huwe se se ne tie. Ah, ye catch rod wa nye ni. Ye chima fri o woma kon kon press the Lord. Tim krofo mwe ha jidi fo be bia ubi a hube chire wo die. Nenso ye mre tie bi press the Lord. Itina posi se siya mani huna ye huna. Se light affliction. Aya mani huna imwe ha. Utumi mfantu tu hele hon. Utumi mfantu tu so ko de baby nye mfia pim ye mfia pepepem forever and ever and ever. E ho sika hun hiya, e dai hun hiya, ka hun hiya, ntuma hun hiya. Adie hun hiya ke si pa ni siyo. E nun na Lazarus wa aye sike ni eno. Wasi ma Lazarus umfani nsati anko bon siyo. Umfa mfe jim. Umfa misi mitekre maso. What's the sense in it? Ufe jimu ansiyo wa usanu ebe edeyi. Nina bewe. No chile wuse. Mden tine wiasi nemfuwe ni si wiasi ya hondie ni sikani daini ka. Ye kenya miasi osu edie ni nyame. Edie ni heaven. Edie ni ade. Ni nina ye nukre ewoho. Ze wujidi na se wubo hombra papa. Nyanku pon adum. Enye mabe kuyi ya mao. Baby I'm making kan sikan Corinthians no. Ose verse. Chapter 4 verse 16 was it for which cause we faint not. But though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Mami King K. Chino, na ye infenia osmavu po, o kachre ye iti na ichimu dunsi anwase.